Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.

Күн ұйықтап жатыр беші қане оятам өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз жаңа жылға не қалайсың болам сенің аязы таң

Сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың тағдырдан. Қарағым ай, оттай болып кейіп барамын ай.

Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM. Кешке релакс. Енсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орын.

0: Энергия бар жерде көңіл күй бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы. Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.

0: Жаңа күз. Сүйікті әуен. Energy.
1: Ой. Yeah, you. All I wanted was to

сам. Бір сәт өртен жәвен боп қайталана қалсам.